0: Predaje si je rihodi.
1: To je najveći rihodi.
2: Ja ti predajem rihodi.
0: Ja sam najveći rihodi.
2: Spodija mi.
3: Ja sam najveći rihodi. Ja sam najveći rihodi.